0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:05.

0: Zdravo poslušalci, danes sem z vami citerarka Tanja Lončar. Imejte lep dan in seveda uživajte v poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 7:44.